0: キロと言ってファトゥマナワ、イロとあの言ってマラマ、マテプタがあと言ってポウリウリ、カプタあと来てアオマラマ、キャフィティマイテオラ、キャフィティマイテオラ、キャフィティマイテオラ、コテタオガヌイ、コテオラガトヌタガ。
1: コアウトヌティネコホーリーメヒカワトアアナクエアハコケアクエホノマヤナ。キテレオタキワオタトコエタタネ。アノクアノテホノレヌイ、アイテネホノガタガマイ、オタトエタタネイテネ。ラムテガマイアモガカイマヒ、アテネプライリ。Te mutika mai o tēnei wiki, te wiki tuatahi o ngā hurare kura, te tūmanako noho pai ana koutanga tamariki ki te kāinga, ngā mehi nui tonu ki a koutanga kaitaki i wātātai tamariki mokopuna. Koutu ngā mātua, ngā kaumātua pē e tiaki mokopuna ana i tēnei wā, ka nui rawa ngā mihi atu ki a koutu katoa. Ko tata tai kē ki te waru o ngā haora, ko ngā kārere muri mai i te waru, ko leisi roti te whare, tai atu ki te tekau o ngā haora, te hā ora harikoa, tai atu ki te tekau maharua. Nō reira rā, kia tau, mai ngā tīni mana akitanga, ki rongi a koe, ki rongi a tātou katoa i tēnei wā, i te roanga o te rānei i ngā wā katoa. Ka huri atu ki ngā waiata muri mai, hei kawai ake tātou, ki te taumata o te haora. Nō reira rā, kia ui tonu mai, tautuko, tonu mai te kaupapa nei, mauri ora, kia tātou katoa, huri noa.